Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Kurikulum TVET akan distruktur semula dan dikenali sebagai TVET 2.0. Fokus diberi kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan TVET 2.0 akan dilancar bulan depan.
1: Di dalam hal ini, kita sedang melihat juga di mana peluang-peluang yang lebih luas diberikan kepada pekerja-pekerja gig, terutama penghantar makanan dan penghantar barangan, serta pekerja-pekerja di dalam industri perfilman dan juga dalam industri sokongan yang lain termasuk seni dan kebudayaan. Dan kita menubuhkan pada bidang-bidang ini, termasuklah bidang animasi.
0: Kursus sedia ada TVET pula akan diteruskan namun diperkasa dengan penambahan bidang baharu mengikut keperluan industri. Sementara itu, cadangan penggubalan Akta TVET sedang diteliti sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi TVET negara berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasarnya di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke IPTA. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, keputusan itu merupakan suatu penambahbaikan besar untuk pelajar aliran agama, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti SPM.
2: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
3: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan RM110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
4: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi, tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Kusani semua untuk tanya kedudukan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Chow atau Joe Loh. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
4: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor secara lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Joe Loh di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
5: Isu ini kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita kan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu-isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah RM5.6 bilion sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usah perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
6: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900,000 pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azdan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan melepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi senyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke Selatan Lubnan meskipun gencatan senjata antara kedua-dua negara itu dilanjutkan baru-baru ini. Zionis mendakwa serangan berkenaan menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan mengenai lebih 14 buah kampung termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu turut mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke Bandar Sidon dan ibu negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menyambut baik lanjutan gencatan senjata antara Lubnan dan Israel susulan rundingan yang diperantarakan Amerika Syarikat. Guterres menggesa semua pihak berkaitan supaya menghormati sepenuhnya penghentian permusuhan, menghentikan sebarang serangan lanjut dan mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa pada setiap masa. Seorang penyelam maut di Maldives ketika mencari mayat pelancong Itali yang lemas dalam insiden selam scuba. Agensi berita Itali, ANSA, melaporkan penyelam itu merupakan anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldives meninggal dunia ketika cuba mengesan empat mayat di sebuah gua dasar laut di Atoll Vavu. Terdahulu seramai lima warga Itali maut dalam insiden pada Khamis lepas. Setakat ini hanya satu mayat berjaya ditemukan. Punca sebenar kejadian masih disiasat pihak berkuasa tempatan. Sukan tenis. Pemain Ukraine Elena Svitolina menjuarai terbuka Itali selepas menewaskan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 pada aksi akhir di Rome awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Svitolina merangkul gelaran ketiganya di Rome dan trofi WTA 1000 pertama sejak kali terakhir memenanginya di Foro Italico 8 tahun lalu. Dalam saingan lelaki pula pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner mara ke akhir selepas menewaskan Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. Pemain Itali berusia 24 tahun itu akan berdepan pemain Norway Casper Ruud. Skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galoni berkata, Iran membawa 30 pemain ke kem latihan berkenaan namun jumlah itu perlu dikurangkan kepada 26 pemain. Ia selaras dengan had maksimum ditetapkan bagi saingan Piala Dunia. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G. Cristiano Ronaldo sekali lagi kempunan menjulang trofi bersama klub Arab Saudi Al Nassr selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Gamba Osaka dalam akhir Liga Juara AFC 2 di Riyadh awal pagi tadi. Kekalahan itu meranapkan impian Ronaldo untuk meraih trofi pertama sejak menyertai Al Nassr. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: KL FM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi hari inilah kita nak belajar dekat je dengan KL, Melaka.
2: Melaka tempat asal saya. Saya lahir Melaka.
1: Ya, awak lahir Melaka?
2: Saya lahir kat Melaka.
1: Antara logat Melaka yang awak boleh bagi kat saya?
2: Saya tak boleh sebut, nanti awak terasa. Ulau belengkau tak pagau. Saya memang lahir kat Melaka, tapi banyak logat saya tak pandai. Sebab tempat saya tu, Melaka tu dah hujung-hujung. Melaka dah banyak cakap di sembilan dah. Dia dah sepandai dari sembilan dah.
1: Contohlah bagi satu ayat. Sebab saya ni lidah saya agak keras lah. Tak pandai cakap apa-apa logat pun. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
2: Contoh kita cakap dalam logat di sembilan boleh?
1: Boleh.
2: Saya rasa lapar hari ni.
1: Saya rasa lapar hari ni. Okey, logat Negeri Sembilan ni mana?
2: Dia rasa lapar lah hari ni.
1: Dia rasa lapar lah hari ni.
2: Kalau dia rasa lapar, jomlah kita rehat kejap. Kita pergi makan lah apa yang patut, ya.
1: Okey, kita berhibur dulu lah kau.
2: Lagu apa tu?
1: Dengan lagu Taufik Batisah. Dengan tajuk lagunya Awak Kat Mana.
2: Kau kat mana tu? Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dulu saya rajin mandi sungai tau. Mandi sungai, lepas balik sekolah mandi sungai. Setengah tengah menari Kuala Lentang. Menari tak ada. Berenang Kuala Lentang tu. Kuala Lentang dah sampai saya rasa macam suka Olimpik dah. Saya kat ujung tu, saya terpegang kaki. Tengok atas, bapak saya.
2: Lepas tu kena rotan lah.
1: Dia kejarnya. Saya lagi dalam air. Dalam air tu juga bapak saya kejar. Macam kuliah nak manja kan. Tak pernah tengok macam ni.
2: Tak ada. Saya dulu kan, nak cerita pasal anak manja ni. Bapak saya pergi kedai. Tak bawa saya. Saya kecil je lagi kan. Saya punya sakit hati. Saya ambil butter tu, saya gores kereta bapak saya. Macam gores dah menang.
1: Lepas tu bapak awak buat apa kat awak?
2: Bapak saya tak balik lagi. Mak saya gores dah menang. Yang kau ada kejar saya guna rotan.
1: Lepas tu dia gores dah menang awak pula lah. Betul. Itulah hadiah dia. Gores dah menang, dapat sebatan sekali. Okay.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: bakal pada 2019 dengan lagu Sakit telah meraih 37 juta tontonan di YouTube dan lagu ini telah menduduki carta nombor 1 di carta RIM single paling di-stream di Malaysia selama 14 minggu sekaligus melancarkan kejayaan Yoni Boy di media arus perdana. Yoni Boy melancarkan singlenya Salahku yang telah meraih 300 ribu tontonan YouTube dalam tempoh seminggu selepas dilancarkan. Dan Yoni Boy juga muncul dalam lagu lain termasuklah lagu Dayang Nur Faizah dan Faizal Tahir Not Missing You bersama 7 Keklik. Semasa pandemik COVID-19, Universal Music Malaysia melancarkan single kolaborasi Jangan Keluar menampilkan 17 artis tempatan Malaysia sebagai sokongan kepada Perintah Kawalan Pergerakan oleh pihak Kerajaan Malaysia dan lagu tersebut ditulis dan diterbitkan oleh Yoni Boy sendiri. Pada Julai 2020, Yoni Boy melancarkan lagu baru bersama Azlan and the Typewriter bertajuk Kelabu sambil mempromosikan kempen anti-bully. Dan pada 18 Disember 2020, Yoni Boy melancarkan EP sulungnya yang berjudul Yoni yang memuatkan 9 buah lagu. Dan Yoni Boy ini dilahirkan di Hospital Kajang Selangor dan dibesarkan di Setapak Kuala Lumpur dan beliau mempunyai pendidikan dalam bidang animasi, pernah bekerja di pejabat sebagai pelukis grafik sebelum meneruskan minat beliau dalam bidang muzik. Dan dalam temu ramah di Akhbar Malaysia pada April 2020, Yoni Boy telah mendedahkan beliau tidak mempunyai ramai kawan sambil menyifatkan suka menyendiri dan mudah cepat marah. Dan Yoni Boy mendedahkan juga bahawa beliau pernah menjadi mangsa kepada buli semasa zaman kanak-kanak seawal umur 6 tahun hanya kerana berkelakuan pelik dan berbeza daripada orang lain kerana penyakit ADHD-nya. Dan beliau mempunyai parut di kepala disebabkan kemalangan pada usia 12 tahun di mana semua faktor tersebut menyebabkan beliau menghidapi penyakit depresi. Dan Yoni Boy telah berkahwin bersama pasangannya Nick Nazira Nick Nariman pada 20 November 2021. Dan Yoni Boy pernah terpalit kontroversi di mana kolaborasi kedua antara Yoni Boy dan Zenaka bertajuk Cemburu telah dituduh sebagai plagiat kerana menggunakan ciptaan pelukis lain sebagai single cover mereka dan akhirnya mereka telah menukar cover tersebut setelah diminta oleh pelukis asal. Yoni Boy juga pernah memenangi anugerah dan pencalonan dalam industri muzik Malaysia di mana beliau pernah memenangi anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-33, Artis Baru Lelaki Popular dan juga Artis Kolaborasi Duo Berkumpulan Popular bersama Zain Nakal. Dan beliau sekali lagi memenangi anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35 sebagai penyanyi lelaki popular. Itulah serba sedikit cerita mengenai Yoni Boy. Dan sebentar lagi anda akan dengarkan 3 buah lagu daripada Yoni Boy di pilihan Hangat KL. Jom kita mulakan lagu pertama dari Yoni Boy dan Zain Akal dengan tajuknya Sakit di pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, pilihan Hangat KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri merangkap Pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi Pilihan Raya Negeri PRN Johor dan Melaka serta Pilihan Raya Umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai jabatan teknikal. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif berkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Dato' Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antoine Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72, hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan keuangan.
2: Sebab bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun, beliau berkata negara penganjur masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1 minit 47.058 saat, 0.379 saat di belakang pelumba Argentina Valentin Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berserima langsung di RTM Click bermula 4.30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Baik, seperti tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.12 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Muka mula ke cinta? Ha. Cinta something?
1: Ya, yeah,
0: betul. Alamak. Tinggal kena tengah-tengah je. Saya feel geng-geng macam ni.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat Muslim.

Baik, seperti tadi telah berkumandang yang Azam menandakan telah masanya waktu solat fardu zuhur. Padu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.35 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sebelah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Segamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MAP Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM, tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merenggut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skuad akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang, termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Bila kita mengenai guru ni, ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut.
1: Betul.
2: Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan. Dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Saya keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab saya tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki. Yang menyambut hari lahir tu anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak muridnya nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Macam male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ah, begini jadinya bila Masdo dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
5: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KL FM
4: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
6: Kami Masdo,
7: radio nombor 1 orang KL.
6: Dengarlah KL FM, ini baru KL.

Ya, halo halo, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 17 Mei 2026, bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan petang ini kita dengarkan lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menghiburkan petang hujung minggu anda ini. Kalau petang ni tengok cuaca cantik, sambil-sambil healing-healing, tengok matahari terbenam, ataupun ada yang nak pergi beriadah kan, sambil-sambil dengar lagu macam ni, memang orang kata memang layan. Okay, dan lepas ni kita ada lagu daripada Imran Ajmain, kita ada juga lagu daripada Chris Dayanti. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Faizal Tahir dan juga Datuk Sri Siti Nohaliza bertajuk Dirgahayu, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kat FM, ini baru KL membawa kita pukul 6.28 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana kekal mendengarkan Media 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ni ada satu info yang menarik tentang hari ini merupakan Hari Hipertensi Sedunia. Apa itu hipertensi? Iaitu hipertensi ialah tekanan ataupun penyakit tekanan darah tinggi yang sering kita terlepas pandang, lagi-lagi golongan muda. Dan hakikatnya, berdasarkan kajian NHMS 2023, satu dalam tiga dewasa di Malaysia mengalami tekanan darah tinggi, dan lebih membimbangkan, satu dalam sepuluh tidak tahu mereka menghadapinya. Dan golongan muda pula yang berumur 18 hingga 39 tahun pula merupakan kumpulan paling ramai yang tidak sedar mereka mempunyai tekanan darah tinggi. Jadi dekat sini, kalau kita ni yang tak tahu, bolehlah bawa pergi check up kan. Nah, sebab benda ni kita jangan pandang remeh. Dia adalah tentang penyakit dan juga kesihatan kita. Dan kalau yang ada hipertensi ni, anda juga boleh mulakan langkah dengan mudah. Amalkan pemakanan sihat, kekal aktif, kawal berat badan, urus stres dengan baik, dan periksa tekanan darah secara berkala. Ha, itu antara info yang menarik. Dan ya, kita baru tahu, ada yang baru tahu ataupun ada yang dah tahu tentang hari ini merupakan Hari Hipertensi Sedunia. Jadi jom kita sambung lagi untuk Kelab Jiwa KL pada petang ini. Kita dengarkan lagu daripada Sixth Sense tanpa menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Kangin Band bertajuk Kehilangan Berat Bagiku telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa akan hiburkan anda sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Dan kita cakap pasal 8 malam kejap lagi, pada pukul 8 malam kita akan dengarkan tentang pengisytiharan Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1447 Hijri dan juga 2026 Masihi. Dan kejap lagi juga saya akan siarkan secara langsung di 97.2 frekuensi KLFM. Dan tepat pada pukul 7.20 minit malam akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Nolong Setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pengisytiharan tarikh Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.

Hello, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 17 Mei 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang. Dan tadi pada pukul 6 hingga pukul 8 malam kita telah berhibur dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang telah menemani anda sampai pukul 8 malam dan selama 2 jam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan dengarkan segmen yang diminati ramai, iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga tahun 90-an yang saya akan mainkan hingga pukul 11 malam. Okey, jadi jom kita sambung lagi berhibur pada malam ini bersama KLFM. Kita dengarkan dulu lagu daripada Aman Ra bertajuk Malu Tanya Sesat, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kelas FM ini baru KL. Baru kita pukul 8.21 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih terus mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi kita telah dengarkan pengisytiharan tentang Hari Raya Aidiladha bagi tahun ini, iaitu tahun 2026, daripada penyimpan mohon besar-besar raja. Dan pada tahun ini kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei 2026 bersama hari Rabu. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda setakat ini. Dan ini juga untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.34 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara menunggu azan, boleh kita berhibur bersama KFM. Ini baru KL. Yaman.

0: 造孽不恨啊！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.34 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu persembahan Amira Osman bertajuk Hati-Hati telah membuat hati kita teriang pada malam ini di hujung minggu KL dan membawa kita pukul 8.48 minit malam. Baik, ha, esok ni kan ada, mungkin ada yang bercuti kan, dah bekerja hujung minggu, cuti hari esok. Ataupun ada kepada ibu-ibu, bapa-bapa ataupun suri rumah kan. Ha, kalau anda dan juga peminat-peminat haiwan eksotik, esok ada pameran haiwan eksotik di Dewan Angsana Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya yang berada di Bangsa. Dan kepada peminat-peminat haiwan eksotik ataupun mempunyai masa ke lapangan, boleh datang beramai-ramai tepat pada pukul 9.30 pagi. Ha, akan dibuka hingga petang. Jadi kepada peminat-peminat haiwan eksotik ni, ha, seperti kat sini dia ada gambar apa ni, cicak, lepas tu dia ada burung parrot, macam-macam, ada katak, ada ular, itu semua adalah haiwan eksotik. Ha, jadi boleh datang beramai-ramai ke Dewan Angsana Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Okey, dan tepat pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM. Dan selepas itu tepat pada pukul 9.15 minit malam, saya akan hiburkan anda dengan hits roman cinta, lagu rock balada, ada rock kapak, rock jiwang, rock lilih yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an hingga pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam sampai pukul 12 tengah malam, kita akan dengar pula segmen Regimen Rockers, iaitu lagu-lagu rock yang terbaik saya akan mainkan sampai pukul 12 tengah malam. Okey, jadi kejap lagi peminat-peminat hits roman cinta boleh buat permintaan lagu anda juga. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada Nakalness featuring Gucci Mitch dan juga Apek G bertajuk Menari Menari. Rusi hujung minggu KL ini, baru KL.

0: Dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah, RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Terberau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar, merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baharu serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95p Heling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 17 Mei 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda di hujung minggu KL sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balas ada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan sampai pukul 11 malam. Kejap lagi, okey? Dan kepada pendengar-pendengar kita, kalau inginkan sampaikan lagu permintaan anda dimainkan ke udara, boleh. Ataupun nak tujukan lagu itu kepada sesiapa pun, boleh. Boleh WhatsApp ke talian kami 0133909772, okey? Dan jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Ella bertajuk Kabus dan Sirna. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada UG14 bertajuk Bunga Larangan, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Spin bertajuk Mengusung Rindu telah membawa rindu kita lebih mendalam pada malam ini di hujung Minggu KL dan Hits Roman Cinta. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 di aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Baik, ini ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok, hari Isnin 18 hari bulan 5 2026, di sekitar Kuala Lumpur. Mengikut jangkaan Met Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Nampaknya mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, esok akan terjadi ribut petir di beberapa tempat sekitar Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, esok bermulanya hari sekolah dan juga berhari bekerja kan, ha, apa-apa pun sediakanlah apa yang patut. Yang menunggang motosikal tu, sediakan baju hujan, ha, kasut getah, slipper getah dan lain-lain lagi. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk malam ni Hits Roman Cinta. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik sampai pukul 11 malam. Jadi lepas ni kita ada lagu daripada UKIS bertajuk Kekasihku. Tapi sekarang kita lain dulu lagu daripada Screen bertajuk Kau Kesayanganku, merusi hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Kamu tahu nih Pahan? Hah? Memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, lagu daripada UKIS bertajuk Kekasihku telah menutup ataupun menjadi penutup untuk segmen Hits Roman Cinta pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di Lembah Kelang ini. Dan lagu Hits Roman Cinta adalah lagu rock balada, rock kapak yang terbaik yang saya mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Jadi pukul 11 ni kita akan dengarkan pula lagu-lagu rock terbuka. Kita ada rock keras, rock modern dan juga rock daripada luar negara sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang pertama untuk Regiment Rockers. Kita ada lagu daripada Spider bertajuk Relaku Pujuk menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita kita mengenai guru ni ada perbezaan tau. Zaman kita, zaman saya, zaman air, zaman kulin, cikgu-cikgu ni ada pelbagai versi lah.
2: Kalau cikgu dulu-dulu kan, kalau kita nampak je, kita sorok belakang mak. Tak takut. Sebab ramai cikgu yang garang. Tapi sekarang ni, kalau ada cikgu bekerja tau, anak murid pergi kat cikgu tu sebab cikgu buat konten TikTok.
3: Sebabkan guru kelas saya ni agak garang kan, dia suruh cikgu disiplin yang datang kelas saya, ajak saya keluar. Saya keluar pergi depan tu untuk rotan kaki saya sebab saya tak buat kerja sekolah lah.
1: Teringatlah pada cikgu saya dululah. Dia teringin anak perempuan. Tapi anak muridnya kebanyakan lelaki yang menyambut hari lahir tu, anak murid lelaki. Dia bagi skirt dekat budak tu. Sebab dia nak anak perempuan, anak murid nak jaga hari cikgu dia pakai skirt tu. Contoh male budak tu.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, lagu daripada Hakim and the Magistrate bertajuk Juliet telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk hujung Minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi hingga pukul 12.30 malam. Saya menemani anda dan menghiburkan anda daripada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam tadi. Kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa, lagu balada yang terbaik selama 2 jam dan pada pukul 9.15 minit malam pula kita dengarkan lagu-lagu rock kapak, rock balada yang terbaik dekat hits Roman Cinta sampai pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 sampai pukul 12 kita dengarkan Regiment Rockers, lagu-lagu rock terbuka. Kita ada rock modern, rock keras, rock daripada luar negara, segala-gala rock kita akan mainkan pada malam ini. Jadi kalau anda peminat-peminat rock, anda boleh dengarkan kami setiap hari Ahad, segmen dia sama macam ni di sebelah malam, okay? Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL, dan esok pagi

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Tapi hari inilah kita nak belajar dekat je dengan KL, Melaka.
2: Melaka tempat asal saya. Saya lahir Melaka.
1: Ya, awak lahir Melaka.
2: Saya lahir kat Melaka.
1: Antara logat Melaka yang awak boleh bagi kat saya?
2: Saya tak nak sebut, nanti awak terasa. Ulau belengkau tak pagau. Saya memang lahir kat Melaka, tapi banyak logat saya tak pandai. Sebab tempat saya tu, Melaka tu dah hujung-hujung. Melaka dah banyak cakap di sembilan dah. Dia dah sepandai dari sembilan dah.
1: Contohlah bagi satu ayat. Sebab saya ni lidah saya agak keras lah. Tak pandai cakap apa-apa logat pun. Cuba bagi satu ayat, saya nak cuba.
2: Contoh kita cakap dalam logat negeri sembilan boleh?
1: Boleh.
2: Saya rasa lapar hari ni.
1: Okey, logat negeri sembilan ni mana?
2: Dia rasa lapar lah hari ni.
1: Dia rasa lapar lah hari ni.
2: Kalau dekat rasa lapar, jomlah kita rehat kejap. Kita pergi makan lah apa yang patut, ya.
1: Okey, kita berhibur dululah kau.
2: Lagu apa tu?
1: Dengan lagu Taufik Batisah. Dengan tajuk lagunya Awak Kat Mana.
2: Kau kat mana tu? Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL. Anytime, anywhere. 7.2 KLFM, ini baru KL.

lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib melandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Datuk Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan sudah Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antlin Luke Siu Fuk berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatankuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilaporkan masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melangkar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saingan Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Mada membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: 18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.